0: baby wa hwa anka yipa yin de wesi dan wesi si dan me yesran de ye be wie no mama obi an mfa mba ya amanyosam amanyosam amanyosam because any da say call grounds wo baby nsu na ye wo baby a mc regional minister na nkwafo wo twon kwafo wo odi fi na mp na kasa so baby onu so orohwe o de da mi ni nyina no wo kambom ama ye bisa ye tumaka de nipa dudu de na ye ayi dan ye save won ene da ye kwe ni wa baby a mp no onu ogbo e ma wo ze nkwafo bi kwoku guest house na azin ni nyina no se hwe nipa 86 na ene da wo ze be de regional coordinator ze be de o ye ho na won ho akampia wasu wakogu safe haven no no chede 86 no no chede bebe ye kwe no wanka mu because me ye ye humpo no wabure 86 nti nyimpa ben na ne dani nyina no do nsu afada no do ni nyina wo ono onka onho na won ho akampa no ho nti wona na ono obeka ho
1: hi kwajo mami na wasi anopai na mi wogidie se oman webe ye nemum ajese ye nyoma ye meda se pa